0: ម៉ៃរបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែបដ្ឋមាសាទឆ្នាំមមីអដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមសង្កាត់ងានណាំមឹងម៉ាត់ជំរុញលបឿនដកទុនវិនិយោគរដ្ឋខំធ្វើវាអនុវត្តតម្រុំពួកស្រៅថ្មីសំដៅឈ្មោះទៅរកពិសេសកសិកម្មវៃឆ្លាតទីក្រុងអនុវត្តកិច្ចធានាការចាក់វ៉ាក់សាំងអត់គិតថ្លៃលើវងសត្វចិញ្ចឹមដើម្បីការពារសុខភាពសហគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកំណត់ការវិនិយោគរដ្ឋជាកម្លាំងចលករសំខាន់ជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាំងពីដើមឆ្នាំមកសង្កាត់ងានណាំប្រមូលផ្ដុំបង្កប់ការយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ជំរុញលបឿនសាងសង់បណ្ដាសំណង់និងគម្រោងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអត្រាដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋសម្រាប់ប្រហែល 46% ផែនការឆ្នាំ2026ឆ្នាំ2026សង្កាត់ងានណាំផ្សព្វផ្សាយ15សំណង់វិនិយោគរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាសំណង់ផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដោយពាក្យស្រោកសាងសង់បណ្ដាដោះស្រាយការលំបាកបណ្ដាសំណង់ទាំងអស់តែងបានប្រមូលផ្ដុំជំរុញលបឿនរួមចំណែកអនុវត្តគោលដៅដកថវិកាតាមផែនការសំណង់មួយក្នុងចំណោមសំណង់សំខាន់ៗគឺលើកំពស់និងពង្រីកផ្លូវជាងលុយអាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វិញថាញ់សំណង់មានកម្រិតវិនិយោគសរុបជាង 6.4 លានដុំប្រវែងជាង 2.3 គីឡូម៉ែត្រសាងសង់ស្ពានថ្មី2កន្លែងនិងពង្រីកផ្ទៃផ្លូវឡើងដល់3ម៉ែត្រមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបរិមាណនៃការសាងសង់សម្រាប់ប្រហែល 70% និងរំពឹងទុកនឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខនេះពលគឺឆាប់ជាងផែនការជិត30ថ្ងៃពូវៀងវាំងថាញ់សង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្កែបនិយាយ
2: ពីមុនដងផ្លូវតូចការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញយ៉ាងលំបាកឥឡូវរដ្ឋវិនិយោគលើកំពស់គុណភាពមានមីងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងអតន្ទិនចាំសំណងឆាប់សម្រេចដើម្បីការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលជាង
0: ដើម្បីធានាលបឿននិងគុណភាពសំណងម្ចាស់វិនិយោគចោះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានជានិច្ចកាលក្រានរំលឹកអង្គភាពសាងសង់ប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងពលកម្មនិងមធ្យោបាយព្រមទាំងបង្កើនត្រួតពិនិត្យគុណភាពសម្ភារៈនិងពង្រីកទូរនីតិតាមដានរបស់ប្រជាជនក្នុងអំឡុងការសាងសង់លោកងឿងហងីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាចម្រុះសង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្កែបឲ្យដឹង
3: តែណៃដែរហៀងតៃយើដែរ
2: មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់គម្រោង8គម្រោងកំពុងផ្សព្វផ្សាយ5សម្រាប់ពី30ដល់80%លបឿនគម្រោងនៅសល់2ទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជ្រើសអ្នកមើលការដើម្បីផ្ដើមសាងសង់ក្នុងពេលខាងមុខ
0: រួមនឹងការជំរុញលបឿនសាងសង់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ក៏ចោះត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយតាន់ពេលនៅការលំបាកដែលកើតឡើងបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចបានផែនការដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋឆ្នាំ2026តាមបីដាក់សំណងទាំងនោះឲ្យប្រើប្រាស់និងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពការបម្រើប្រជាជនក្នុងពេលឆាប់ៗលោកចាំងវង្ឌីមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្កែបឲ្យដឹង
4: ទុំតូចសាក់ដិនឡាកែ
2: យ៉ាងខ្ញុំកំណត់ដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋជាភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចសំខាន់បានថ្នាក់មជ្ឈិមទីក្រុងភូមិភាគបង្កប់ការព្រោះហេតុនោះសង្កាត់ប្រមូលផ្ដុំបង្កប់ការមឹងម៉ាត់ចំពោះគម្រោងប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគរដ្ឋតាំងពីដើមឆ្នាំប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នជំនាញអនុវត្តសំណុំបែបបទឯកសារនិងនីតិវិធីប្រឹងប្រែងឆ្នាំនេះដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋធានាតាមកិច្ចបង្កប់ការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង
0: បណ្ដាសំណង់កំពុងបានប្រញាប់បង្ហើយមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពដកថវិកា

0: ំណងនីមួយនីមួយបានវិនិច្ឆ័យពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនមិនត្រឹមតែរួមចំណែកបង្ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញច្បាស់នៅទស្សនៈយុប្រជាជនជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងអំឡុងការអភិវឌ្ឍភូមិភាគនៅឃុំថែងធើយអាងទីក្រុងកង្ធើបណ្ដាសេចក្តីសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតពីប្រព័ន្ធកមនាគមន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើការរស់នៅរបស់ប្រជាជនបន្ទាប់ពីសម័យជួបសំណេះសំណាលតែងបានគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចភូមិភាគយកចិត្តទុកដាក់ទទួលយកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងផ្ដល់អាទិភាពបែងបត់ប្រភពធនធានអនុវត្តតាំងពីនោះសំណងជាក់ស្ដែងជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយឆ្លើយតបនឹងការទន្ទឹងចាំរបស់ប្រជាជនរួមចំណែកបង្កកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាំងពីមូលដ្ឋានច្រើនឆ្នាំកន្លងស្ពានមួយលើខ្សែផ្លូវព្រែកណាំត្រឹមចំណោះភូមិថែងអាងមួយតែងជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាជនភូមិភាគផ្ទៃស្ពានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធមិននៅធានាសុវត្ថិភាពទៀតបណ្ដាលឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនជួបឧបសគ្គជាច្រើនបំផុតគឺក្នុងរដូវវស្សាចំពោះសេចក្តីសំណើជាច្រើនលើកដែលម្ចាស់ឆ្នោតឆ្លោះបញ្ចាំងនៅបណ្ដាសម័យជួបសំណេះសំណាលគណៈកម្មាធិការបកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំថែងធើយអាងទទួលយកបង្កប់ការត្រួតពិនិត្យតម្រូវការជាក់ស្ដែងថ្លឹងថ្លែងនិងបែងបត់ប្រភពទុនដើម្បីវិនិយោគសាងសង់ស្ពានថ្មីដោយថវិកាសរុបជាង 1.3 លានដុំពូហ៊ុញថែងប៊ិញឃុំថែងធើយអាងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ឆ្លង
0: តាមសម័យជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតថ្នាក់លើបានទទួលយកចោះត្រួតពិនិត្យយ៉ាងឆាប់រហ័សឆ្លៀតពេលសាងសង់ស្ពានជូនមាមីងប្រជាជននៅទីនេះមានភាពរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញសះនិងមាមីងធ្វើដំណើរក៏ងាយស្រួលជាងតាំងពីការអនុវត្តទម្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីថ្នាក់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ឃុំថែងធើយអាងបានផ្ដល់អាទិភាពផ្សព្វផ្សាយសំណងសាងសង់ជាមូលដ្ឋាន6តាមបំណងប្រាថ្នារបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដោយថវិកាសរុបប្រមាណ12,000លានដុំសំណងនីមួយនីមួយតែងបានជ្រើសរើសលើភូមិឋាននៃតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយបញ្ហាចាំបាច់ពីប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើផលិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនការផ្ដល់អាទិភាពប្រើប្រភពធនធានសម្រាប់សំណងចាំបាច់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាបណ្ដើរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ភូមិភាគក្នុងការនាំយោបល់សេចក្តីសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅកាន់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអាចឃើញថាការស្ដាប់ទទួលយកនិងដោះស្រាយតនពេលនៅសេចក្តីសំណើស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដោះស្រាយលំបាកចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កការស្របគំនិតក្នុងប្រជាជនពង្រឹងការទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចភូមិភាគក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ដើម្បីថែងធើយអាងគៀកកម្លាំងប្រជាជនពង្រីកកម្លាំងផ្ទៃក្នុងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
2: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីឈានទៅកាន់កសាងតំបន់ផលិតស្រូវមានគុណភាពខ្ពស់កាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយច្រកចូលនិងសម្របទៅនឹងលក្ខណៈផលិតនាពេលបច្ចុប្បន្នរដូវដើមឆ្នាំនេះឃុំធ្វឹងវ៉ាបានផ្សព្វផ្សាយទម្រង់សាក់លបងពូជស្រូវថ្មីមិនត្រឹមតែវ័យតម្លៃលើសមត្ថភាពសម្របរបស់ពូជស្រូវទម្រង់នេះនៅទាំងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រផលិតឆ្លាតវៃដូចជាប្រោះរង្វើលកាត់បន្ថយបរិមាណពូជនិងជាចំពោះដល់ខឿនកសិកម្មឆ្លាតវៃស្ថិរភាពនិងបោះជំហានចំពោះទៅការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាអង្គរធ្វឹងវ៉ានាពេលអនាគតក្រោយពីផលិតស្រូវអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំនេះគឺជាលើកដំបូងពូចង្កឹបហឹងនៅភូមិភឿកខ្វើយប្រោះស្រូវដោយប្រើពូជត្រឹមតែ10គីឡូក្រាមក្នុងមួយកំផ្ទៃដី1ហិកតារបស់គ្រួសារប្រើពូជស្រូវត្រឹម100គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះកាត់បន្ថយបាន 50% បើប្រៀបនឹងពេលមុននេះក៏ជាលើកដំបូងពូជសាក់លបងពូជស្រូវសុទ្ធសាធ OM18 អាស្រ័យភូមិភាគជំនួយដោយវិធីសាស្ត្រព្រោះជាជួរមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយបរិមាណពូជប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកាត់បន្ថយការប្រើជីបាន 50% ផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះស្រូវលូតលាស់ល្អដោះស្មៅនិងចំណាយកម្លាំងថែទាំតិចពូចង្កឹបខឹងភូមិភឿកគ្វើយ không

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំណូមពរជំរុញស្វែងរកប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអធិធិយុទ្ធជនពលីកម្មៅជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំក្នុងប្រព័ន្ធតម្លៃបង្កងស្រូវនិងកាហ្វេអាស៊ានអំពាវនាវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកការងារតបស្នងសង្គមស្វែងរកនិងបញ្ជាអត្តសញ្ញាណអធិធិយុទ្ធជនពលីតែងជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏ពិសិដ្ឋបង្ហាញពីប្រពៃណីផឹកទឹកនិងប្រភពរបស់ជនជាតិដើម្បីពន្យឺនការងារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលេមិនហឹងតបចាត់ហត្ថលេខាលើសារទូរលេខបន្ទាន់ស្នើក្រសួងផ្នែកនិងភូមិភាគទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជិងតបនិងជំរុញ

ការអនុវត្តលើក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសសារទូរលេខបន្តបានបញ្ជាក់ច្បាស់ក្រសួងផ្នែកនិងភូមិភាគផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តនិងពង្រឹងការស្វែងរកប្រមូលអធិធិធយុទ្ធជនពលីដែលផ្ដោតសំខាន់លើតំបន់ក្នុងប្រទេសជាពិសេសប្រមូលផ្ដុំលើតំបន់ដែលនៅមានព័ត៌មានជាច្រើនអំពីភ្នូយុទ្ធជនពលីព័ត៌មានពិសេសស្ដីពីភ្នូយុទ្ធជនពលីជាសមូហភាពនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗដូចជាខេត្តក្រុងទៀងវ៉ាងឡាវកាយឡាងសឿងក្វាងជីវ៉េដានាំងនិងទីក្រុងហូជីមិញអំពីគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងស្ដីពីការអនុគ្រោះចំពោះអ្នកមានគុណបំណាច់ជាមួយបដិវត្តនិងសាលិខិតណែនាំប្រតិបត្តិនិងបានប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រមគ្នាការងារបំពេញបន្ថែមមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិស្ដីពីយុទ្ធជនពលីភ្នូយុទ្ធជនពលីនិងសាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីក៏បានជំរុញសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2026ផងដែររួមដំណើរនឹងភារកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋនេះអគ្គក្រុមហ៊ុនប្រៃសណីវៀតណាមឲ្យដឹងបានបញ្ចប់រាល់ផែនការនិងត្រៀមជាស្រេចអនុវត្តវិក្កយបត្រហួងហែងនិងដឹកជញ្ជូនបន្តនៅសំណាក់ជីវសាស្ត្ររាប់សពន់ពីបណ្ដាភូមិភាគទៅកាន់វិជ្ជមណ្ឌលវិភាគដើម្បីធានាល្បឿននៃយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃនឹងយប់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃយុទ្ធនាការប្រៃសណីវៀតណាមបានប្រគល់ភារកិច្ចដឹកជញ្ជូនសំណាក់ជីវសាស្ត្រនៅ10ខេត្តក្រុងដោយក្រុងទទួលនិងដឹកជញ្ជូនជាង77,700សំណាក់មុនថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដោយទទួលស្គាល់នេះគឺជាប្រភេទសម្បត្តិប្រៃសណីពិសេសតម្រូវឲ្យមានស្តង់ដារខ្ពស់ទាំងពេលវេលានិងរក្សាការសម្ងាត់វៀតណាមប៉ូស្តបានកសាងអភិក្រមដឹកជញ្ជូនដាច់ដោយឡែកនៅតាមទីតាំងប្រមូលសំណាក់បន្ទាប់ពីកម្មាភិបាលជំនាញយកសំណាក់និងបំពេញឯកសាររួចរាល់សំណាក់ជីវសាស្ត្រទាំងអស់នឹងត្រូវបានរក្សាទុកវិក្កយបត្រជាច្រើនស្រទាប់បត្រាបញ្ជាក់និងបិទស្លាកសម្គាល់មុនពេលប្រគល់ជូនអង្គភាពប្រៃសណីយ៍គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកម៉ាំងសហការជាមួយសម្ព័ន្ធបង្កងស្អាតនិងស្ថិរភាពវៀតណាម VSSA ចាត់តាំងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំក្នុងផ្នែកបង្កងស្រូវកាហ្វេនិងប្រកាសបើកដំណើរការគម្រោងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃបង្កងស្រូវអង្ករនិងកាហ្វេតាមតំណាងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប EU ប្រចាំនៅវៀតណាមឲ្យដឹងគម្រោងការនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីសហភាពអឺរ៉ុប EU ហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណាក់កាល 2026-2030 នៅខេត្តកម៉ៅដងថាបនិងដាក់លាក់ក្នុងគោលបំណងជំរុញទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំក្នុងវិស័យកសិកម្មរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនិងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លោកលេវ៉ាងសឹងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានពង្រឹងការតបភ្ជាប់រវាងផ្នែកទំនិញបង្កើតប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះរួមនឹងចំណេះដឹងនិងទីផ្សារព្រមទាំងជំនួយដល់ការអនុវត្តសន្យាការបញ្ចេញឧស្ម័នសុទ្ធស្មើ0 net zeroអភិវឌ្ឍន៍ទម្រង់ផលិតមានការបញ្ចេញឧស្ម័នទាបការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនិងហិរញ្ញវត្ថុបៃតងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កសិផលជាពិសេសបង្កងនិងស្រូវអង្កររបស់ខេត្តកម្ពុជានៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅយប់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនតាមវ៉ាងណាមខេត្តយាឡៃឲ្យដឹងបានចាត់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនសហការជាមួយកងកម្លាំងនៅនឹងកន្លែងដើម្បីចូលរួមពន្រត់អគិភ័យកាត់ឡើងនៅកំពង់ផែត្រីតាមវាងតាមព័ត៌មានបឋមឲ្យដឹងនៅវេលាយប់ប្រហែលម៉ោង7កប៉ាល់នេសាទមួយគ្រឿងខណៈកំពុងចតនៅតំបន់ដេស្រាប់តែបានឆាប់ឆេះមានសំឡេងផ្ទុះបន្ទាប់មកខ្សែយុទ្ធការរបស់កប៉ាល់បានដាច់ហើយត្រូវខ្យល់បក់រសាត់ដល់ច្រាំងបណ្ដាលឲ្យអគិភ័យឆេះរាលដាលបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនតាមវ៉ាងណាមបានចាត់បញ្ជូនក្រុមការងារចំនួន3ក្រុមរួមជាមួយនឹងអបល្បឿនលឿនដើម្បីរួមសហការជាមួយកម្លាំងពន្លត់អគិភ័យគ្រប់គ្រងនិងប៉តកំណត់តំបន់អគិភ័យលោកចឹងហូថៅលេខាគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ហើយយើងបាក់ឲ្យដឹងមានកប៉ាល់នេសាទប្រហែល6គ្រឿងត្រូវបានអគិភ័យឆេះខ្ទេចក្នុងនោះមាន2គ្រឿងនៅសង្កាត់ហើយយើងដំ3គ្រឿងនៅសង្កាត់ហើយយើងបាក់និង1គ្រឿងនៅសង្កាត់ហើយយើង

0: បងបែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកស្ទើរតែមិនតន់នាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនសម្រាប់អ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកលើទូទាំងពិភពលោកការព្រមានទៅបានអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកប្រកាសក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ WHO ក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់នឹងមានម្នាក់រងជំងឺមហារីកសពថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំពិភពលោកកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីប្រហែល 20.6 លាននាក់និងស្លាប់10លាននាក់ដោយសារជំងឺមហារីកព្យាករណ៍តួលេខនេះនឹងកើនឡើងជិត35លាននាក់នៅឆ្នាំ2050នៅប្រទេសអ្នកមានអ្នកជំងឺ 85% បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីកសូដុនឬមហារីកលើកុមារយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំគួរក៏សម្គាល់ថាជំងឺនេះបានព្យាករណ៍នឹងជាអធិបុលដល់92%នៃប្រជាជនពិភពលោកប៉ុន្តែបែជាមានប្រទេសរហូតដល់23គ្មានមូលដ្ឋានព្យាបាលដោយកម្រិតស្មី2/3នៃប្រទេសមិនតន់បញ្ចូលការព្យាបាលជំងឺមហារីកចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលទូទាំងប្រជាជនឡើយការចំណាយលើការព្យាបាលយ៉ាងខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺរហូតដល់90%នៅកន្លែងមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ការព្យាបាលថ្មីត្បិតដូចនេះរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងសមិទ្ធផលសកម្មមួយចំនួនក្នុងមានការសង្ឃឹមគួរទុកចិត្តពីការលុបបំបាត់ជំងឺមហារីកស្បូននិងនានាការបន្ថយការប្រើប្រាស់បារីក្រៅពីនេះ WHO ក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបង្កើនវិធានការវិនិយោគលើសេវាបង្ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងអាស៊ីបូព៌ាសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជប៉ុនចាត់តាំងពិធីបើកខ្សែសង្វាក់បទបង្ហាញរបស់អេរីអាស៊ានពីទស្សនវិស័យអាស៊ានចំពោះតំបន់សមុទ្រឥណ្ឌាប៉ាស៊ីហ្វិក IOIP និងសិក្ខាសាលាប្រធានបទស្តីពី IOIP និងយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហនៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃ FOIP នៅក្នុងពិធីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកកៅគឹមហួនសន្និដ្ឋានថាតំបន់សមុទ្រឥណ្ឌាប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយការបែកបាក់សេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាប្រឈមចំពោះសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងបរិការនោះទស្សនវិស័យរបស់អាស៊ានពីតំបន់សមុទ្រឥណ្ឌាប៉ាស៊ីហ្វិកបន្តបញ្ជាក់តម្លៃពេលជំរុញការចរចាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងលក្ខណៈគ្របដណ្ដប់ជំនួសឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាចអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក៏បានបញ្ជាក់ថាការរក្សាបរិស្ថានីយវាចរសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982 UN Clause មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍចីរភាពរបស់តំបន់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីទៅបន្ថយការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2026ចុះមកនៅត្រឹម 4.9% ទាបជាងកម្រិត 5.5% នៃឆ្នាំ2025និងធ្លាក់ចុះ 0.2% ប្រៀបជាមួយនឹងក្នុងរបាយការណ៍ក្តីសង្ឃឹមអភិវឌ្ឍអាស៊ីខែកក្កដាឆ្នាំ2026បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដា ADP ចាត់ទុកថាចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងការផ្អាកអូបអនឡាញនៅលើទីផ្សារធម្មពលទូទាំងពិភពលោកកំពុងបង្កសម្ពាធខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកនៅលើការសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ទោះបីធនាគារនេះនៅតែរក្សាការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2027នៅកម្រិត 5.1% ក៏ដោយការសង្ឃឹមថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការស្ដារឡើងវិញពេលសម្ពាធទីផ្សារធម្មពលចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថ្មីត្បិតដូចនេះអតិផរណាតំបន់នៅក្នុងឆ្នាំ2026បានព្យាករណ៍ថានឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត 4.3% ខ្ពស់ជាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបជាមួយនឹងកម្រិត 3% ក្នុងឆ្នាំ2025និងកើនឡើង 0.7% ប្រៀបជាមួយនឹងការព្យាករណ៍មនុស្សដោយសារផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិធម្មពលមិនត្រឹមតែឈប់ត្រឹមកម្រិតដំឡៃអូស្មန်ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរាលដាលដល់ជីកសិកម្មទំនិញជាមូលដ្ឋានជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផងដែរប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: សូមអរគុណជំរំ

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសេចក្តីស្លាប់គឺជាធម្មជាតិដែលទៀងទាត់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបតែមុននឹងស្លាប់មនុស្សគួរតែបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃល្អៗនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសឲ្យថ្លៃថ្នូរហើយពេលនៅរស់មនុស្សយើងគួរតែធ្វើខ្លួនឲ្យបានប្រសើរថ្លៃថ្លានិងអភិវឌ្ឍហេតុផលនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយពោលថាកុំស្លាប់ដោយពោះកុំរស់ដោយកង្កែបតើសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដូចម្ដេចដើម្បីជាចង្កូតបើកតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវក្នុងការដោះស្រាយសុភាសិតខាងលើនេះយើងក៏បីយល់នៅពាក្យពិបាកជាមុនសិនពាក្យរស់មានន័យថាដែលមានជីវិតឬជីវិតដែលគង់នៅចំណែកពាក្យថាស្លាប់ការលាចាកលោកឬការផុតដង្ហើមប្រធានបទខាងលើនេះចង់បង្ហាញន័យថាមនុស្សទាំងអស់នៅពេលមានដង្ហើមរស់នៅត្រូវរស់ដោយមានភាពថ្លៃថ្នូរមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសល្អប្រសើរមិនគួរស្លាប់ទៅវិញដោយគ្មានប្រយោជន៍អត់នៃខ្លឹមសារនោះទេតាំងពីបុរាណមកដូនតាយើងតែងបន្សល់ទុកនូវការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយតាមរយៈពាក្យស្លោកឬសុភាសិតដើមជាក់ស្ដែងដោយពាក្យការលើកឡើងថាកុំស្លាប់ដោយពោះអ៊ីចឹងពស់ជាសត្វមួយប្រភេទដែលគ្រប់គ្នាតែងខ្លាចរអាចំពោះវាដោយសារវាអាចខាំសម្លាប់មនុស្សបានសត្វពស់ពោពេញដោយពឹសយ៉ាងកាចសាហាវដូចនេះហើយទើបមានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែវាយសម្លាប់ដោយមិនបង្អង់ជាការពិតណាស់ការស្លាប់របស់សត្វពស់មិនបានបន្សល់ទុកអ្វីដែលជាគេដំណែននិងឈ្មោះល្អបន្តិចក៏គ្មានដែរមានតែការខ្លាចរអានិងស្អប់ខ្ពើមនិងខឹងសម្បាតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីចឹងការស្លាប់របស់ពស់គឺស្លាប់ដោយគ្មានតម្លៃនិងគ្មានការអាណិតអាសូរពីមនុស្សនោះទេចំណែកសត្វកង្កែបវិញជាប្រភេទសត្វស្លូតបូតមិនខាំមនុស្សនោះទេការរស់នៅរបស់វាមិនបំពានអ្នកណាឡើយក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់វាទៀតសោតក៏មិនបានល្អដែរព្រោះវារស់នៅក្នុងរន្ធតែវាមិនអាចមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពកាយបង្កើតរន្ធដើម្បីជីវិតរស់នៅក្នុងរន្ធរបស់វាទេគឺវាតែងតែចូលរស់នៅក្នុងកន្លែងរបស់សត្វដទៃដែលនៅទំនេរអ្វីត្បិតតែវាគ្មានពឹសកាចសាហាវដូចពស់ក៏ពិតមែនតែរស់នៅរបងកង្កែបពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងគ្មានការអភិវឌ្ឍច្នៃប្រឌិតឲ្យជីវិតខ្លួនឯងរស់នៅឲ្យបានល្អឡើយសុភាសិតខាងលើនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គមមនុស្សគឺសំដៅដល់ការរស់នៅនិងការស្លាប់របស់មនុស្សនេះឯងមនុស្សគ្រប់រូបគប្បីបន្សល់ទុកនូវកេរ្តិ៍ដំណែលផ្សេងៗនិងកិត្តិនាមថ្លៃថ្នូរមុននឹងលាចាកលោកនេះអ៊ីចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូធ្វើកិច្ចការងារណាដែលល្អៗមានប្រយោជន៍ជៀសវាងការស្លាប់ទៅដោយគ្មានបន្សល់ទុកអ្វីក្រៅពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ស្អុយរលួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប់ខ្ពើមរអាជាការពិតយើងមិនគួររស់ដោយកង្កែបនោះទេគឺមានន័យថាមនុស្សទាំងឡាយគួរគប្បីចេះរៀបចំការរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងសុភមង្គលកើតមកជាមនុស្សមិនត្រូវរស់ដោយពឹងផ្អែកកម្លាំងអ្នកដទៃឬខ្ជិលដង្ហើមអ្នកដទៃសម្រាប់ដកនោះទេចូលរស់នៅតាមអ្វីដែលជាលទ្ធភាពរបស់យើងកំរស់ដោយកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរហើយកាលណាបើស្លាប់ក៏ត្រូវបន្សល់ទុកនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រសើរឆ្លងតាមការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ខាងលើប្រធានបទពិតជាមានអត្ថន័យទូលំទូលាយល្អសម្រាប់ទូនមានដល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យចេះខ្វល់ខ្វាយការច្នៃអភិវឌ្ឍជីវិតរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរនិងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានតម្លៃបំផុតទាំងពេលរស់និងពេលស្លាប់ជៀសវាងការស្លាប់ទៅដោយគ្មាននេះខ្លឹមសារដូច្នេះនេះហើយចោះយុវជនទំពេងស្នងឫស័យទាំងអស់ខិតខំកសាងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អថ្លៃថ្នូរកិត្តិនាមល្អក្នុងការរស់នៅដោយជៀសឲ្យឆ្ងាយនៃអំពើអបាយមុខនានាដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមដល់ងាកមកប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើនខ្ពង់ខ្ពស់តាមរយៈការបង្កើតនូវស្នាដៃផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រកបដោយឆន្ទៈ

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណ

0: ប្រិយមិត្តនិងមិញស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះនឹងផ្ញើមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាប្រតិការលេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាប្រតិការក្នុងភូមិភាគប្រតិការក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបឋមគឺជាប្រតិការភូមិភាគ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិការសេដ្ឋ

0: កិច្ចទូតទាំងប្រទេសឈានដល់ដំណាក់កាលពន្លឿនកំណាន់ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកំណាន់ឆ្នាំ2026ប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកន្ធើចាត់តាំងសន្និសីទពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយកែសម្រួលផែនការកំណាន់សេដ្ឋកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំសន្និបាតអាស្រ័យលោកលេវង្តុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងលោកដុងវង្ថិញសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនិងលោកជឿងកញ្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងជាអធិបតីចំពោះសម្ពីតសម្រាប់គោលដៅកំណានឆ្នាំ2026ក្នុងបរិការកម្លាំងជំរុញប្រពៃណីមួយចំនួនដោយឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងការនាំចេញនៅតែជួបលំបាកជាច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងសំណំពោពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅផែនការកំណានតាមផ្នែកវិស័យនីមួយៗដោយច្បាប់លើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងអនុវត្តត្រូវតាមស្មារតីចង្អុលការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនកែប្រែគោលដៅកំណានប៉ុន្តែកែសម្រួលដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រេចគោលដៅថ្លែងមតិចង្អុលការក្នុងសន្និបាតលោកលេវង្តុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងសង្កត់ធ្ងន់វិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវគិតឡើងវិញនៅផែនការកំណានខ្ពស់ជាងព្រមជាមួយនោះបដូកាសំខាន់ទៅជាវិស័យសាំងសុងចាត់ទុកនេះជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់សម្រាប់បង្កើនកម្លាំងជំរុញកំណានក្នុងប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងសំណំពោផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍផ្ទះនៅសង្គមផ្ទះសម្រាប់ជួលពន្លឿនគម្រោងការអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនដោះស្រាយការលំបាកសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងម្ចាស់ការស្វែងរកវិស័យមានលទ្ធភាពបំពេញបន្ថែមកំណើនដែលនៅខ្វះខាតចំពោះតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នើសាងផែនការកំណើនតាមកម្រិតនីមួយៗផ្ដោតលើជំរុញការប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍អភិវឌ្ឍទេសចរឆ្លាតវៃនិងបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរដើម្បីបង្កកម្លាំងលេខធ្លោក្នុងត្រីមាសទី3និងទី4ដើម្បីរយៈពេលវែងលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងសំណំពោគ្រប់មន្ទីរផ្នែកមជ្ឈការតាក់ទាញគម្រោងករណីវិនិយោគខ្នាតធំលើវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ធម្មពលនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃព្រមទាំងដេញថ្លៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីដើម្បីបន្ថែមប្រភពកម្លាំងវិនិយោគអភិវឌ្ឍព្រមជាមួយនោះបន្តកែលម្អខ្លាំងនៅបរិស្ថានវិនិយោគលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលបង្កសមត្ថភាពផលិតថ្មីនិងឈ្មោះគោលដៅកំណើនលឿនស្ថិរភាពក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2027-2030ចង់លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅជនបទគឺលបឿនដោះថវិកាអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិត្រូវបានពន្លឿនជាងដូច្នេះក្នុងការបូកសរុបសម័យធ្វើការជាមួយគណៈចុងអលការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិនៃទីក្រុងកង្ធើអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងកង្ធើលោកត្រឹងវង្ហ្វីងបានសំណូមពរបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំបញ្ចប់ការដំណើរការអនុវត្តបណ្ដាកម្មវិធីគោលដៅជាតិយឺតបំផុតគឺត្រីមាសទី3ឆ្នាំនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបតីក្រមបានលើកឡើងពីបញ្ហាធ្វើយឺតលបឿនអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិយំតាមនោះសំណូមពរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបែងចំណាត់ថ្នាក់សិតកាន់តែខ្លាំងដល់ភូមិភាគផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់ឲ្យកងកម្លាំងសម្រាប់កងជួរកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកលើវិស័យនេះអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រមលោកត្រឹងវង្ហ្វីងក៏ស្នើបំពេញជាបន្តក្រមកំហិតឃុំជនបទថ្មីដំណាក់កាល2026-2030ដើម្បីពិនិត្យនិងវ័យតម្លៃឃុំទាំង72បញ្ជាក់លទ្ធភាពសម្រេចបានស្តង់ដារនិងតម្រូវការជំនួយប្រភពកម្លាំងព្រមជាមួយនោះជាងសេចក្តីសម្រេចឆាប់ឆាប់ស្ដីពីកំណត់កំហិតលក្ខការនិងកម្រិតបែងចែកទុនសម្រាប់កម្មវិធីគោលដៅជាតិក្នុងខែកក្កដានេះបណ្ដាកម្មវិធីដែលនៅសល់ត្រូវឆាប់បំពេញផែនការបញ្ជីភារកិច្ចតម្រូវការទុននិងដំណើរការអនុវត្តដើម្បីពន្លឿនផ្សព្វផ្សាយ
1: បន្តកំណើនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីវិស័យទេសចរដើម្បីជំរុញមុំតម្រូវការផ្សព្វផ្សាយទេសចរតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យក្នុង6ខែចុងឆ្នាំមន្ទីរវប្បធម៌កលានិងទេសចរទីក្រុងកន្ធើបានប្រកាសថាមានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមវៀតណាមអេឡៃផ្សព្វផ្សាយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស
0: លើជើងហោះហើរទៅមុខពីកន្ធើចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំកម្មវិធីជំរុញដំណើរការច្បាប់ជាប់បណ្ដាខ្លឹមសារកសាងនិងលុបកញ្ចប់ផលិតផលអតិភិបកម្មវិធីជំរុញដំណើរការសំស្របទៅនឹងទីផ្សារគោលដៅធានាគុណភាពសេវាកម្មនិងគោរពតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់បច្ចុប្បន្នបង្កើនតម្លៃផលិតផលតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរកំសាន្តធ្វើពិធីកម្មឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាផលិតផលទេសចរដំណើរកំសាន្តក្នុងទីក្រុងដំណើរកំសាន្តរយៈពេលខ្លីនិងទេសចរបៃតងបណ្ដាព័ត៌មានស្ដីពីការជំរុញដំណើរការទេសចរបានប្រកាសនៅលើរបងអេឡិចត្រូនិករបស់មន្ទីរវប្បធម៌កិលានិងទេសចរនៃទីក្រុងកន្ធើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook Zalo TikTok កន្ធើ Tourist និងផ្ញើទៅកាន់ក្រុមអ្នកដំណើរចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍និងពិធីបុណ្យនានានៅទីក្រុងកន្ធើ
1: បន្តទៅនេះគឺព័ត៌មានជាតិរដ្ឋាភិបាលទើបជាងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលេខ168ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រុងការកំណើនឆ្នាំ2026ដោយគោលដៅខិតខំសម្រេច GDP ពេញមួយឆ្នាំពី 10% ឡើងទៅក្នុងនោះ6ខែចុងឆ្នាំត្រូវសម្រេចប្រហែល 11.9% ជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីមុនមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះសេចក្តីសម្រេចដាក់គោលដៅកំណើនយ៉ាងខ្ពស់ឲ្យបណ្ដាផ្នែកនិងភូមិភាគនានាផលិតអគ្គិសនីកើនជិត 17% សំណង់កើនឡើងជាង 17% សេវាកម្មស្នាក់នៅនិងម្ហូបអាហារកើនឡើងជាង 17% បណ្ដាពលកំណើនដូចជាហាណូយទីក្រុងហូជីមិញហៃហ្វុងនិងក្វាងនីងបានប្រកល់កម្រិតកំណើនខ្ពស់ជាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបនឹង6ខែដើមឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងពលរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងជំរុញកម្លាំងចលករកំណើនរួមមានវិនិយោគរដ្ឋវិនិយោគឯកជនប្រើប្រាស់និងនាំចិញ្ចរួមជាមួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសហការរវាងមជ្ឈមនិងភូមិភាគយោងតាមអ្នកជំនាញកូដដៅកំណើនជាង 10% គឺជាបញ្ហាសាឡបងប៉ុន្តែមានមូលដ្ឋានពេលខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរក្សាសន្ទុះស្ដារឡើងវិញយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកម្លាំងចលករពីវិនិយោគរដ្ឋវិនិយោគឯកជនវិនិយោគ FDI នាំជិញនិងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសអ្នកនាំជិញយល់ថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅកំណើនជិត 12% ក្នុងពាក់កណ្ដាលចុងឆ្នាំត្រូវបន្តដោះស្រាយការលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មពង្រីកទីផ្សារនាំជិញនិងរក្សាបរិស្ថានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាព
0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបចេញផែនការរៀបចំទិវាវប្បធម៌វៀតណាមដំណាក់កាល 2026-2030ក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់ដល់ការងារឃោសនាអប់រំទូទាំងពិភពលោកនៅលើខឿន Digital និងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឧទ្ទិសនាមអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិទៅកាន់ពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរកសាងប្រព័ន្ធផលិតផលផ្សព្វផ្សាយអំពីទិវាវប្បធម៌វៀតណាមដោយមានខ្លឹមសារនិងទម្រង់សម្បូរបែបសំស្របទៅនឹងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់តំបន់នីមួយៗរួមមានអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ផលិតផលផ្សព្វផ្សាយ Digital ពហុខឿនគ្រឹះកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតនិងផលិតផលឃោសនាផ្ទាល់ភ្នែកក្រសួងត្រូវប្រើមានប្រសិទ្ធភាពនៅបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងពង្រីកទួនាទីរបស់បុគ្គលល្បីឈ្មោះអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងអ្នកមានប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ដើម្បីសាយភាយទូលំទូលាយនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជនជាតិប្រព័ន្ធតម្លៃជាតិតម្លៃវប្បធម៌ប្រព័ន្ធតម្លៃគ្រួសារនឹងស្តង់ដារមនុស្សវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី
1: ការកែសម្រួលបែបផែនវិធានប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានទូទាំងប្រទេសដំណាក់កាល 2021-2030 និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ទៅបានក្រសួងសាងសង់អនុម័តយោងតាមផែនការនេះទូទាំងប្រទេសមានមតិព្រៀងនៅឆ្នាំ2030និងមានអាកាសយានដ្ឋានសរុបចំនួន36បែបផែនវិធានថ្មីបន្ថែមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីរួមមានកៅបាំងសាប៊ិននិនប៊ិនវឹងផុងកូមដាវកាន់ឡើង5អាកាសយានដ្ឋានបើធៀបនឹងបែបផែនវិធានបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងនោះអាកាសយានដ្ឋានកូមដាវពីក្នុងប្រទេសផ្លាស់ទៅជាទៀងយកអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនឹងមានអាកាសយានដ្ឋានក្នុងប្រទេសចំនួន17ដោយមានបែបផែនវិធានបានអនុម័តក្រសួងសាងសង់ក៏បានកំណត់ថាដំណាក់កាលដល់ឆ្នាំ2030បណ្ដាអាកាសយានដ្ឋាននឹងមានផលកម្លាំងរចនាទទួលអ្នកដំណើរឡើងជាង249លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
2: hơi tam ca bắn sman, chấm nai tôn vi được dục tam bạc phản vị thiến, chấm nuôn pram rồi chất sập rộng bì

0: សម្រាប់ជាង 2,185,000 លានដុល្លាររួមផ្សំនឹងការរឹតបន្តឹងគ្រប់គ្រងដឹកជញ្ជូនដើម្បីធានាប្រភពចំណូលថវិកាជាតិរឹងមាំសម្រាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៅនេះគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីអូ ហ្គូទេរ៉េសព្រមមានការជម្លោះដែលកំពុងកាន់ឡើងស្ថានភាពលើកលែងទណ្ឌកម្មនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាកំពុងកាន់ឡើងហានិភ័យនៃការកើតឡើងបាត់អក្រឹតធ្ងន់ធ្ងរលើទូទាំងពិភពលោកចំនួនមុខអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងការទៅកាន់មហាសន្និបាតស្ដីពីគោលការណ៍ការទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការពារប្រធានការិយាល័យ Early Conchonney រដ្ឋជ័យលើកឡើងថាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងផ្នែកគំនិតដែលកាន់តែរីករាលដាលគិតថាអំពើរំលោភបំពានទាំងនោះមិនត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសទេតាមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2025ពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងចំនួនជាង120ដែលមានលក្ខណៈកាន់តែអូសបន្លាយស្មុគស្មាញនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាងលោក Guterres ព្រមមានបណ្ដាអាវុធទំនើបទំនើបក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមានលទ្ធភាពបង្កការខូចខាតយ៉ាងធំដល់ជនស៊ីវិលទន្ទឹមនឹងនោះព័ត៌មានមិនពិតមូលបង្កាច់និងខ្លឹមសារញុះញង់អរិភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យភាពតានតឹងក្នុងសង្គមកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាង
1: ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងឲ្យដឹងប្រទេសនេះបន្តដេញតាមគោលដៅបំរាមកុមារមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំប្រើបណ្ដាញសង្គមចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីមិនខ្វល់ពីគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សប្តាហ៍មិនទាន់សមស្របទាំងស្រុងជាមួយនឹងច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយទីក្រុងប៉ារីអាអាំងនឹងកែសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួនដើម្បីធានាភាពស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងច្បាប់អឺរ៉ុបព្រមទាំងនៅតែរក្សាដដែលនៅគោលដៅអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេះក្នុងពេលឆាប់បំផុតប្រធានាធិបតីលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលបារាំងដាក់គោលដៅណែនាំបទបញ្ញត្តិបំរាមកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានសុពលភាពពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាត្រូវនឹងពេលចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីប៉ុន្តែល្បឿននេះអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់អាស្រ័យគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនៅសល់ពេល1ខែទៀតដើម្បីបន្តផ្ដល់យោបល់បន្ថែមព្រមទាំងក្លឹបសារកពលយោបល់ទាំងនោះនឹងត្រូវបានបារាំងពិនិត្យពិចារណាក្នុងអំឡុងកាលសុក្រិតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់
0: ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅព្រមមានប្រទេសនេះនឹងមិនត្រឡប់ទៅការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទេប្រសិនបើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគំរាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងមិនដល់មួយថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំគំរាមវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អាប៉ាអាហ្កាជីក្នុងមាត្រា13នៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាបឋមឬហៅថាអនុស្សរណៈអ៊ីស្លាមាបាទពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាកន្លងបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាការចរចាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនឹងមិនប្រព្រឹត្តឡើងប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនៅតែបន្តកើតឡើងប្រតិកម្មថ្មីនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភការវិភាគចរចាថ្មីរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្រុមនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចនឹងត្រូវជាប់គាំងមុននោះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំព្រមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបិទប្រហារបំផ្លាញប្រព័ន្ធស្ពាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនៅអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់មិនសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន
2: ប្រិយមិត្តបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជូនពរប្រិយមិត្តមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសុភមង្គលសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា